fa woni ye ham so bra de no be ham and no boni fo nhyehye ne ne gyina tu onyina da ye kan ni nyina gu bra de enyo nyam ende de wa akwan san nyina so

0: Mami na wenyami ato nsa afreno ende ye kuja ne kwen nyami yaduma ochina to bibia wye yadofo bra nebeka ye hon afiti dano na bishop oye kasembi wushe ye papa wuche from 203 oni atine fidye suwa empaibwa papa inia bo oni ewura mpaibwa ya bo mpaye wakasa achirenye nyami asem Nyankopon nem nia anasa ona odini bewiase obaye botane mfaso de manimpa no abirwa akanchinegu wabra eduane esijaso na ebane sa eye wohoi yene nipadom na eye ye basire nyame yadoma meminde ochina yesie masu wiepe na na wotwe ye toaso akokrobo odumase ewo krobo dumasi wo ada so manya nti ye nyina ye kɔ so manya nyame ya aduma ene na wɔtwe ye nyina ye kɔ no so ye kogya ne maame kwan na ye tumi akɔpɛ ne kra na bible ka sɛ bi sɛ so bi wu ne ye nsie ne yi a nka ɔpɔmba mpo ehu onfa so chen no bade ye mane mbasa ye nim se ye listeners mutie nye na mudonye so mu baba abata yechi na no na bishop o kanse mi hwe wo ho o papa anye hwekura menye nsuo hwe papa eyi ye won se ebasa na hu se eyi ohaw na mia baye last 2 weeks ko bi free baby baye na nimpa ne de maka ne se Yankopon hira no na mempae bo ne se nka wo fra papa o papa anya hwekura no papa menye nsuo e bia 10 cartons mintimi mfaka emfa ma ba meseni sika no ama ntiji na foto nsuo fasoma wo na ne nyina yeye we no ebokwan edema wankasa ebokwan edema wankasa me de bia meka se ba bia metene bia na se obi ko anwunyehima anya kura no me kapre yinsem bi wa ye ba radio so ye ntimi nka obi mo ma wode won ba tv radio wo hia mwa ye ntimi nka papa de bi otaka obi amri bi na onye problem neni na wako hai dan ama no bisese ne bosom akatua be na oje ba ni nyine mu no ye adoye ne sacrifice ono so pese wo hu se ono so adoye no ote ase nti se ne nipa we na ne mame efrimu a yebesere se de eka wakoma biara wo de wo frɛ na wa din sɛ de wo betumi ahyɛ ne din wa hyɛ ne wo din wa hyɛ ne wo din pa nti na ɔdaso a on hyɛ ne wo din anka ɔmma ne mu ma de ma din sɛ wo din sɛ no ɛma wo ho yɛ din no ɔre ne sika se nipa ni supa na wako watapi na beti si o papa jesu neji 10,000 fa esu ni nyina ebeti yako ebeti ayurohuni nyina abeko onu na yesre se wu yesa ebema usuwe nyenshira na nyamiso wakume dwe bisadibia nyamia ya deny aye mane abem minimisa ubeye na onyankupo susu ubeshirao tinyami ya aduma ochina ye nyina ye fya labere ya kamu na dichi ni week eye 27 na susu ye kwa krobo udumase na ya kwa kwenye
1: Presbyterian Church
0: ono na lase yini ya ba kono
1: ya from Zimama.
0: Okay, Zimama, yeah.
1: Presbyterian Church. Yeah. Anya yira kwa.
0: Wadi anya yira kwa. Unya sikrum na udi so bia. Ya ba chire. Ajise we ndu krobo odumase wo. Ba se wudu wo nkwa dia. Oh, ya ba chire. Nse mumbe kan ye hum. Na ye nyina ye mbom na ye fodo mbodom ne yinja
1: antisisi
0: kwan nyame menim se obeba na nyankopon kosoara onhyira ewrade hye wodi no mbo ho ba na wosu hu nyame enu nyam kosibra ye behia ewo eyie mienu ne nyina ase ewo yesu dem amen
1: ye nim se ne tibia wosu bekọ Nanso, as all corner quamps,
0: quampasso,
1: very good, 86, and all
0: quenim,
1: one of your own